Bada Afrika nasema anaitwa Kasenza Bitaraguru. Yeah, sema ni jenzi lakini ngoma zinamkuna sana. Chaman, hey! Richard Flash.